0: kepada pihak berwenang.
1: Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.